Olufemi Omilani yanda omo George ai gba sonso loju. Yanda omo Olowo Oduro ai kire mole. Ani Falage mole ka tun wo Sami lo se wo e ka le o.